day bar bo ma gasene o blek ma kusri no diam wi ndika su sene day bon wi to ngel tego nati jam nga sidi emmanuel kat chies nga sidi emmanuel blek ma waliango su sene no la ngel tego nati jam na dakjum.